ממש נימי כשהתקרטלה אשמלר מדיים קריץ למושתי על מיר בביגה אבל יום עומד צורון קושנימי כשהתקרקסלה